цікавість. Я дівна нерви, мій блиск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру, я сама. Приголомшливість. Я дівна нерви, мій блиск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Найучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.
5: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.
6: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: земля. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010. Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: все, коханий.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському в етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. І будемо говорити сьогодні про безпеку, і особливо безпеку дітей, адже літні канікули – це час свободи, активного відпочинку, нових вражень для дітей. Саме в цей період зростає кількість ризиків і дорожньо-транспортні пригоди, і травми під час катання на велосипедах і самокатах, і небезпеки біля водойм, а також загрози в інтернеті, бо більше в дітей вільного часу. Патрульна поліція щороку фіксує, що більшість інцидентів із дітьми трапляються не через складні чи якісь екстремальні ситуації, а через звичайну необережність, відсутність нагляду або недотримання базових правил безпеки. І от сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється ситуація з дитячою безпекою під час канікул, які ризики досі є найактуальнішими, та що можуть зробити дорослі, щоб літо для дітей було справді безпечним. І будемо говорити про це з експерткою. Я рада вітати в студії Катерину Шевченко, старшу інспекторку з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області. Пані Катерино, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отже, розуміємо, що літо взагалі такий виклик для патрульної поліції. Тут і туристи поїдуть, чи поїхали вже, не знаю. Поки що за роботою одесити не бувають на морі, бо дощові в нас трошки вихідні в червні. Це канікули, це зараз діти більше вільного часу проводять на вулиці, батьки весь час працюють, а діти вже і в школу ж не ходять. Це, звісно, більше волі, більше якихось, знаєте, не знаю, пригод у дітей, але бажано, щоб ці пригоди були контрольовані. І от на вашу думку, давайте, ну, так загально подивимося на картину 26-го року. Яка загальна картина безпеки дітей в Україні на початку літніх канікул, особливо в Одесі, те, що бачите ви?
2: Ну, можу сказати по своєму досвіду, що коли ти був маленький, для тебе літо – це як маленьке життя. Завжди хочеться його прожити яскраво, і не завжди, на жаль, це яскраво правильно трактується як дітьми, так і дорослими. І дійсно, в літній період часу досить велика кількість дітей перебувають, ну, називаємо так, не те, щоб наодинці з собою, але все-таки більше вільного часу у них є. І наразі, до речі, вчора був останній день саме в Одесі пришкільних таборів. І в п'ятницю на цьому тижні те, що, наскільки мені відомо, в області теж пришкільні табори закінчують своє функціонування. І ось точно вже оцей перекінцеве положення, коли діти вже махають ручкою в бік вчителів і залишаються вже на самоті з собою і зі своїми батьками чи родичами, якщо комусь пощастить і поїде в село до бабусі. Якщо ми говоримо за безпекові аспекти, дійсно, так як це є нашою функцією як дорослих, забезпечити безпечне середовище для дітей, можу сказати, що не помічаю прям такого архізростання небезпечних ситуацій, але ж не забуваємо про те, що на це можуть впливати не лише в ризики, пов'язані з правилами дорожнього руху чи безпекою на воді, а й, на жаль, через повномасштабне вторгнення. Тобто у нас комплекс дій за останні 4 роки він не змінився, алгоритми ті самі, продовжуємо гасити цю скелю безпеки, щоб діти

0: і батьки, і, в принципі, дорослі не забували про це в літній час.
1: Знаєте, пані Катерино, буквально сьогодні мала розмову з однією з мам, вона працює, і я питаю, чим займається твій син? Вона каже, та гуляє там у дворі з своїми однолітками. Футбол в них чи якісь спілкування, розваги. Я кажу, а от зараз зазвучала тривога, що він буде робити? Вона каже, повинен піти в укриття. Кажу, а в яке? Ну, там поруч школа і є укриття. Тобто, кажу, ти проговорила з ним, чи він тобі що, фото повинен надіслати з того, селфі? Вона каже, ні, так не контролюю, але ми проговорили про те, куди він повинен іти, якщо чує тривогу. Тобто, розуміємо, що принаймні цей момент в батьків повинен бути на першому плані проговорити, якщо діти достатньо дорослі, ви відпускаєте їх, вас немає поруч, ви не вдома на роботі, щоб вони знали принаймні, куди піти, правильно?
0: Все вірно. Якщо, наприклад, дитина в тому віці, що вона відвідує або коледж, або школу, ну, або дитячий садочок, коли йде навчальний період часу, ну, садочки не беремо, він там цілодобово, умовно, щоденно, то, звичайно, при цих спорудах є укриття, якщо навіть немає в самому навчальному закладі, воно десь є поруч, так? Це вимога МОЗу. Ой, МОНу, перепрошую. Але якщо ми говоримо про ось такий побут поза межами, рекомендацією номер один є, що якщо твоя дитина знаходиться там на секції якісь, так, або проводить час там з друзями, товаришами на подвір'ї, дійсно, ви повинні з дитиною сісти і проговорити. Ти знаходишся ось тут на футбольному полі умовному, так, ось тут є укриття. Карта типових укриттів, вона є і в додатку місто одеському, і, наскільки я пам'ятаю, в додатку, який відповідає за рухи громадського транспорту, тобто ти можеш відкрити і подивитися, де ці споруди. Звичайно, бажано пойти і перевірити, там, чи відкриваються вони, там, хто відповідальна особа, цей момент проконтролювати і не залишати це на самотік. Дійсно проговорювати з дітьми.
1: Так, тому що дитина повинна знати, ну, умовно, багато хто не боїться, ну, скажімо чесно, є певні, всі ми знаємо, що є певні правила, які треба виконувати, а є, як ми живемо, і життя носить свої корективи, але дійсно знаємо і були свідками, коли в певних ділянках нашого міста просто над головою летіли ці шахеди, а останніми днями, взагалі, я вже не рахую кількість тривог і відбоїв, які відбуваються і звучать, тому що це перманентно відбувається, і в якийсь момент дитина, навіть, ну, звикнувши до цього моменту, побачить десь чи почує над головою, ви все це повинні проговорити, бо паніка – це, як ми знаємо, завжди перший ворог нормальній, логічній якійсь поведінці і вирішенню проблеми. Скажіть, пані Катерино, давайте, мабуть, розпочнемо з тих, хто під контролем все ж таки дорослих. Якщо є поруч дорослий, він підкаже. Якщо дорослий не знає, він спитає там, чи звернеться до патрульної поліції, спитає як. Тому дорослі, що зараз організують? Вони організують екскурсії для дітей, виїзди на цікаві локації, виїзди на атракції якісь, чи то аквапарки, чи щось іще буде. Які правила повинні враховувати дорослі, на що батькам, школам і таким організаторам варто звертати увагу перед організованими поїздками дітей?
0: Я думаю, що ці правила не змінились, мабуть, як ми з вами перебували в школі. Тобто, якщо є група дітей, яка перевищує 15 осіб, то повинно бути мінімум 2 дорослих, які супроводжують. Для того, щоб контролювати дітей, тому що, ну, діти – це поняття розтяжиме. Зазвичай екскурсії відвідують категорія дітей, які це від 10, умовно, до 15 років.
1: Ближче до підлітків, скажімо так. Так,
0: так, так, безумовно. І, відповідно, при переході дорозі їх повинні супроводжувати з прапорцями, так, перекривати дорогу, щоб ці діти могли організовано перейти ділянку дороги, там, де пішохідний перехід. Також не забуваємо про те, що літо – це пора така, це зараз у нас в Одесі трошечки дощить, а взагалі сонце – це хоч і вітамін Д, проте ти повинен розуміти, що голова у дитини повинна бути прикрита. Тобто це повинна бути якась панамка чи кепочка, щось таке. Не забуваємо про захист від сонця, тому що термічні опіки теж ми не повинні пропускати. І достатній запас води. Діти, особливо, коли є якась активність постійна, так, ну, розуміємо, що є різниця в активності, коли ти в аквапарку умовному, чи відвідуєш музей. Проте водичка п'ється завжди. Тим паче в літній період води повинно бути достатньо, щоб це дорослі, які супроводжують, не забували робити. І основне те, що стосується саме безпеки безпосередньо при відвідуванні місць скупчення людей, проговорюємо з дітьми, навіть якщо це не група, якщо ви умовно берете свою дитину, відвідуєте пляж, чи парк, чи якийсь сквер, домовтесь з нею, що пристрій – це така штука, зараз зв'язок є, потім зв'язку немає. Або телефон там може розрядитись. Або якщо це менші діти, багато батьків використовують годинники, смарт-годинники. По ним можна телефонувати, проте вони також можуть розрядитись. Не виключаємо, що забули, загубили десь той телефон чи пристрій дівся. Який алгоритм дій? Проговорити з дитиною, що ось ми йдемо в парк імені Шевченка, ось пам'ятник імені Тараса Григоровича Шевченка. І якщо ти розумієш, що ти загубився чи загубилась, ми зустрічаємось тут. Не біля дерева, не біля якоїсь палатки. Якась повинна бути така споруда, яка точно нікуди не дінеться. Але з пам'ятниками треба бути обережно, бо може бути таке, що їх буде декілька в самому парку. Тобто, наперед проговорити зі своєю дитиною, що якщо ти губишся, ми зустрічаємось тут. Якщо такої розмови не відбулося з якихось причин, в принципі, ми, як шкільні офіцери поліції, як інспектори служби освітньої безпеки, проводимо з дітками заняття з самого-самого маличку про те, що перше, не панікуй. Друге, залишайся на місці. І дорослий тебе знайде по тому шляху, де ви були тільки що там, не знаю, ботанічний сад оглядали, так, там умовно морозиво їли. Якщо ця подія вже не спрацьовує, ми рекомендуємо звертатись до дорослих, які знаходяться на робочому місці. Ті самі люди, які продають там каву, булочки, якісь там цукрову вату, будь-що. Ми пояснюємо дітям, що якщо людина знаходиться на робочому місці, вважається це безпечним незнайомцем, так, тому що він не візьме тебе в умовний мішок, не закине туди, не кине своє робоче місце і не поїде на інде. І остання категорія людей, до яких ми рекомендуємо діткам звертатися, так, це люди з дітьми, дорослі з дітьми. Тому що вважається, що якщо у дорослого є дитина, ну і він поводить з нею себе адекватно, зрозуміло, то він тобі як дитині не зашкодить.
1: Більш безпечний дорослий, скажімо так. І до патрульних. Теж ой, можна.
0: Звичайно.
1: Забули. Головних помічників. Річ у тому, знаєте, що, скажу вам по секрету, досі іноді я чую в громадському транспорті або десь, ну, де скупчення дітей, де гуляють, і там дитина якось переїла солодкого, дуже енергійна, чи щось, не слухається маму.
0: Що каже, поліцейські забили.
1: Так, заарештують, або зараз тебе оце, скажу патрульним, заарештує і забере. Ну, серйозно, да? От 26-й рік, сучасний світ, ми будемо лякати, або, вибачте, роми заберуть, або патрульні. Ну, що це таке? Де, з якого віку це взялося? Ну, що, я вважаю, що оце прям, ну, треба заборонити, тому що патрульний – це перша людина в будь-якому місті, країні, до якого ти можеш звернутися по певні роз'яснення чи якісь питання, які в тебе виникають. Це твій товариш в будь-якому незнайомому місці. Це людина, якій можна найбільше довіряти. А чомусь досі в нас так от говорять, так?
0: Це не лише проблема нашої країни.
1: Да?
0: Та, в мене був досвід спілкування з колегами з Канади, з Польщі, з господи, ще з якоїсь країни європейської, не згадаю. У них так само, у них лякають дітей поліцейськими. Я просто думаю, це, на жаль, через певну неосвіченість, так що люди і лікарями лякають, а потім дивуються, коли дитина не може зробити прививку, да, вона боїться цього лікаря, чи стоматолога боїться. Ми, дорослі, боїмося ціну стоматолога, діти бояться самих стоматологів. Тобто, дійсно, звертатись до людини в формі, і ми пояснюємо, як розрізнити, що перед тобою справжні поліцейські, не справжні поліцейські. Тобто, це алгоритм такий. Але от саме більш болюче питання в такому всьому алгоритмі, коли там діти умовно залишаються без зв'язку, без дорослого, вони якби пройшли всі ці етапи, отримали цю допомогу чи від патрульного поліцейського, там, чи від дорослого, якому можна довіряти в цій ситуації, як же звернутися до батьків? І ми зіштовхуємося з тим, що багато дітей, на жаль, не знають номер телефону хоча б одного з батьків на пам'ять. чи не знають, як звати його батьків, чи де він проживає, чи в якому навчальному закладі знаходиться. Ми їх просимо, щоб вони вивчали номера телефонів, тому що від того, як звати мені 4-річну дитину, мені це як поліцейському ніяк не допоможе знайти його батьків. Це час, це стрес для дитини. Мені не проблема там дитину якимось чином забавити, але це все одно,
1: ну, принаймні,
0: до неї вплив.
1: Знаєте, це дуже була погана практика, звісно, коли на початку повномасштабного вторгнення батьки давали якісь адресники, писали. Писали, то взагалі така катастрофічна була штука, але я маю на увазі хоча б цей адресничок чи якась записка якась в кармані. Як ми кажемо дуже часто про літніх людей, так, які мають розлади деменції, покласти їм у кишеню адресу, номер телефона, контактний, якщо він забуде, загубиться, то чому така людина, яка має певні проблеми, і дитина, яка ще не встигла вивчити, і у вас є вихід в таке місце, де ви будете, ну, надто самовпевнені, що ви подумаєте, що ніколи не загубите дитину в супермаркеті чи десь на майданчику з атракціонами, а раптом ви отак сталося, загляділася дитина на якусь яскраву штуку, на ліхтарик, і все. І от ви, вона маленька, з ростом в натовпі, її загубили. Я думаю, що для таких моментів можна покласти записочку, щоб дитинок, як зв'язатися.
0: Це
1: що...
0: класна опція, але ми її не дуже рекомендуємо в тому ключі, що це діти, у них одягу безліч. Це у нас, умовно, з вами там є капсульний гардероб, у мене взагалі форма, так? Тобто те, що ти одягаєш щоденно. Якщо батьки можуть прослідкувати по тому, щоб, наприклад, там взуття покласти, там, чи в кожну курточку пришити цю інформацію, так, звичайно. Є опції такі, що браслетик. Набирається браслетик з номером телефону, але ж також браслет загубиш.
1: Або порвав.
0: В взутті може воно там теж затертися. Це ненадійно. Базовий мінімум, я вже не кажу про розкішний максимум, який ми просимо. Да, розкішний максимум – це знати номер телефону дорослого, так, на пам'ять хоча б один когось з батьків. Базовий мінімум – це ми просимо хоча б, от якщо ти в садочку, номер садочка. Якщо ти в школі, номер школи. Ми через школу, як шкільні офіцери і СОБ, Служба освітньої безпеки, ми вийдемо на дорослого цієї дитини. Тобто це не проблема. Хоча б так.
1: Якщо ми говоримо про організовані перевезення, чи контролюється безпека перевезень зараз? Чи можуть патрульна поліція, чи хтось зупинити такий автобус, який перевозить дітей, і перевірити, чи вони всі дотримуються безпеки, вони повинні ж правильно бути паском безпеки, убезпечені. Як в приватному перевезенні, так і в груповому, якщо ми організуємо для них поїздку?
0: Звичайно, у нас є відпрацювання, називається «Безпечні літні канікули». Там задіються патрульні поліцейські різних підрозділів абсолютно, починаючи від мого відділу зв'язків з громадськістю, так, які працюють на профілактику, лінійними поліцейськими, які патрулюють місто, яких ви можете бачити, так, включаючи і такі відділи, як відділ безпеки дорожнього руху. У них є спеціалізовані такі мікроавтобус, в якому є така спеціальна лабораторія, і навіть можна перевірити там глибину протектора шин, тонування скла, тобто абсолютно будь-яка опція. І дійсно, в рамках такого ми здійснюємо не лише супровід так організованих груп дітей, а так і перевіряємо на безпеку цих перевезень, дійсно.
1: Які в нас зараз правила, до якого віку і як повинні бути убезпечені в автівці або в автобусі діти? Паском чи кріслом? До якого? Як це градується?
0: Отут, знаєте, як, на жаль, не все в законодавстві є, як в законах фізики, тобто є певні такі ремарочки, проте є вимога, що дитина, якщо вона з ростом вище 1,45 м, вона може бути на звичайному автомобільному кріслі, так, зі звичайним паском безпеки. Раніше була норма про вік, її прибрали. Якщо ми говоримо про ось ці вікові межі, коли ж ми переходимо умовно від люлечки, від цієї маленької, яку не можна на переднє сидіння ставити, до крісла, до буфера, таких рекомендацій, це ми дотримуємось рекомендацій виробників таких заходів пасивної безпеки. Тобто зрозуміло, що якщо дитина є немовля, ми не посадимо її на буфер. Тобто там є вікові прописані оці градації, і ми їх і дотримуємось, тому що умовно, от чому зріст залишили, бо раніше було і вік, і зріст, і люди плуталися. Зараз це набагато простіше. 1,45 м, і все. Бо може там фізіологія на всіх різна.
1: Так, всі різні. Та.
0: Діти можуть досягнути зросту 1.45 м набагато раніше, ніж там умовно колись було. Тому дивимось по тому, що рекомендує виробник, і не економимо на цьому. Зрозуміло, що не треба купляти там топ-сегмент якийсь, так? Є система кріплень, і там бажано вибирати ті кріплення, які є, називаємо так, не саме економ-варіант, а такий.
1: Середній
0: клас, так.
1: І, я так розумію, діти на передньому сидінні, їм не можна їздити, хоча зараз до 18 років в нас діти в 17 є, виглядають дуже доросло, навіть не здогадаєшся, що то дитина, але все ж таки маємо убезпечити задній ряд в автівці, якщо не про автобус, це більш безпечна зона, так?
0: Звичайно.
1: Для перевезення саме дітей.
0: Плюс не відволікання водія. Тобто, якщо поряд буде дитина, умовно навіть там...
1: Гратися, дивитися щось і таке інше.
0: Пристрої, їсти сухарики умовні, це може відволікти водія.
1: Тобто розуміємо, що всі ці правила, вони прості, вони не придумані тільки в Україні, вони для всього світу існують цивілізованого. Треба їх дотримуватися і в першу чергу для безпеки своїх дітей і себе, а не для того, щоб... Не отримати штраф.
0: Виписали,
1: так. Ще таке питання щодо, звісно, самокатів, велосипедів. Це така болюча тема, як і в дорослому сегменті зараз, навіть маємо новий закон, так, і в дитячому тим більше. Я знаю, що багато чую по всій Україні, фіксуються ДТП за участю дітей на велосипедах, на електросамокатах. На вашу думку, чи є зараз така це основна з проблем, особливо теплої пори року і канікул, як ми говоримо.
0: Це болюча тема дуже, тому що у нас частково законодавство намагається адаптуватись до міжнародних норм, міжнародних стандартів. Так, ми, як правильно ви сказали, ці правила написані не просто так.
1: Угу.
0: На жаль, тобто є якісь в певних моментах трагічний досвід, який призвів до того, що таке правило сформувалось. Якщо ми говоримо за електросамокати, дійсно, вони вже декілька років є транспортними засобами, прописані в законі України про дорожній рух, і є по ним вимоги. Не можна просто піти в магазин умовний, придбати електросамокат, дати своїй дитині і сказати «Сонечко, поїхали». Існують безпекові норми. Якщо це самокат, який ви штовхаєте самостійно, там питань нема. Якщо це електросамокат, на ньому рухатись потрібно лише по дорозі.
1: Угу.
0: З 16-річного віку і в засобах пасивного захисту. Тобто шолом, рукавички, наколінники, налокотні.
1: Так.
0: Тобто це є обов'язковим.
1: Ви знаєте, я хочу процитувати тут одну новину. Це до того, що наші думають українці, що ми тут такі всі, нас тут всіх прям за горло взяли, стільки правил попридумували. Я читала про цей закон, який було введено у Польщі перед тим, як його введено. Але от з 3 червня набули чинності в них нові правила дорожньої безпеки. І згідно цих правил передбачено обов'язкове використання захисних шоломів для дітей і підлітків віком до 16 років під час їзди на велосипедах і самокатах. Це не по дорозі, це будь-де. Вийшов за межі своєї квартири чи будівлі, все, от повинен бути шолом. Шолом – це не просто якийсь красивий в квіточку, це є європейський стандарт з певними позначками, який може перевірити будь-який патрульний поліцейський на вулиці. Якщо в разі порушення вимоги передбачено штраф у розмірі 100 злотих, і відповідальність за дотримання правил покладається на батьків або законних опікунів. І у разі виявлення порушення правоохоронці можуть викликати батьків для оформлення відповідного штрафу. Тобто, таким чином це врегульовано. Все, дитина будь-яка, будь-якому віці до 16 років вийшла на вулицю, має шолом-шолом, захисний, не просто красивий, а такий, який за законом, за певними, там повинна бути оця позначка європейського стандарту безпеки. Як ви розумієте, отаким чином, ну, в Польщі там взагалі цікава ситуація з ПДД і правилами, там більше штрафами якось виховують людей, але це дієво. В нас, от принаймні, як пані Катерина сказала, треба дитину оборудувати, скажімо так, всіми, хоча б такими, не такими строгими засобами безпеки. Але ми розуміємо, що діти... Ще, окрім того, що виїжджають на дорогу і там не дотримуються так правил, вони ж іще і носяться і по тротуарах, і можуть покалічити когось. І ще ми маємо оці служби самокатні, які можна за гроші взяти самокат, не маючи свого, і тут ніхто не проконтролює, як ти їдеш, правильно?
0: На жаль, ситуація така, що якщо ми говоримо про електросамокати, так, тобто ми розуміємо, що це той пристрій, який повинен там транспортний засіб, точніше, який повинен рухатись дорогою. Mm. Ну, відповідно, особа, яка ним керує, так само. Якщо ми говоримо про велосипедистів, так, тому що там в новині, яку ви зацитували, там була ця норма, у нас так само існують такі обов'язки. Є права і обов'язки як пішоходів, так і велосипедистів. І ось тут ми зіштовхуємося з тим, що ми маємо проблему. Проблема, яка, на жаль, вона існує давно, проте з якихось причин, мені невідомих, вона не вирішується. У нас існує суттєва прогалина. В законодавстві прописано, що діти, які керують велосипедами в віці до 7 років, мають рухатись тротуарами в супроводі дорослого. А потім прописана норма, що діти старше 14 років мають їздити або по велосипедним смугам, або по дорозі. Що робити з дітьми віком від 7 до 14 років? І це спирається на те, що ми переходимо вже не умовно наказовий стиль спілкування, що ви зобов'язані, це право дорожнього руху, а в рекомендаційний. І те саме стосується жестів велосипедистів. Там всі знають, що там жести є умовні у водіїв, так? Якщо у тебе там показчики повороту перестали працювати з якихось причин, ти можеш руками пояснювати іншим водіям твої вимоги, так? Якщо рука дивиться вліво, ти будеш повертати ліворуч, якщо рука піднята вгору, то значить ти будеш робити поворот праворуч. Не існує такої норми для велосипедистів. Тобто є якісь такі базові соціальні якісь правила, та, що ми розуміємо, що якщо велосипедист покаже руку вліво, то буде означати, що він буде повертати ліворуч. Але правилами дорожнього руху не передбачено, що велосипедист буде повертати ліворуч. Він це може робити тільки на певній дорозі. І ось у таких от питань їх дуже багато. І через те, що воно чітко не прописано, ми маємо плутанину і те, що це важко досить таки контролювати. І якщо ми говоримо про дітей, то можете мене як пішохід по тротуару трошечки не любити, але я раджу дітям до 14 років, от просто це моя рекомендація, їхати по тротуару. І я їм пояснюю, що ви не несетесь, як паротяг згори, ви їдете обережно і так, щоб не заважати іншим. І бажано вибирати ті місця, де є велосипедні доріжки. Та, ми розуміємо різницю між велосипедною смугою і доріжкою. Доріжка – це завжди частина тротуару, велосипедна смуга – це завжди частина дороги. І ми рекомендуємо, як поліцейські, та, які проводять заняття з дітками, рухатись скверах, там, скейт-парках, зонах, де ти не будеш заважати іншим. Тому що, ну, от така прогалина. Ми нічого не можемо з нею зробити. А спробуй дитині віком від 7 до 14 років сказати, ні, сонечко, ти на велосипеді більше не їздиш.
1: Велосипед тільки з 14 років тобі купили, дорости ще. А, до речі, я знаю, що у парку Марка Твена є така зона на прогулянкових таких алеях. Там є для велосипедистів, для маленьких велосипедистів, діточок такий. Є у нас на трасі здоров'я, звісно, там дві окремі. Парку Шевченка. Тобто ми знаємо, от це про те, що пані Катерина каже, що є смуга, а є доріжка. І ми, як пішоходи, повинні поважати і бажано не заходити, давати проїзд велосипедистам чи самокатчикам. А якщо вони, їм можна, так, там теж їхати по цій смузі?
0: Яким самокатчикам?
1: А яким можна?
0: Ті, які ви рухаєте самостійно, без електродвигуна.
1: Без електродвигуна.
0: Все, що з електродвигуном і має вигляд самоката, має їхати по дорозі.
1: Угу. Тобто це, ну, знаєте, як діточок. Тоді діточок теж привчаємо з самого маленького віку, коли вони ганяють на цих самокатиках ще 3-4 роки, вже привчаємо правильно себе поводити на алеях і доріжках. І, до речі, це, ну, це дійсно правильно, і мені здається, що привчити також поважати одне одного, ну, тобто, як ви кажете, якщо рекомендовано дітям до 14 років їхати, щоб дорослі знали і не психували на тих, хто їде. А дітям, звісно, не на голову їхати тим, хто йде, а якось, ну, чи то пропустити, тому що розуміючи, що пішохідна доріжка все ж таки так і називається для пішохода, а ти пропусти і проїдь далі. Ну, тобто, все це про взаємоповагу і про вихованість. Ми з вами до етеру говорили, що якщо говорити про велосипедистів і самокатчиків, то тут і до дорослих багато питань, і у дорослих багато невихованих водіїв, і багато проблем виникає саме з їхньою так поведінкою і незнанням. Що стосовно води і відпочинку біля водойм? Які основні ризики для дітей біля водойм наразі?
0: Класична ситуація – переохолодження, як би це не звучало дивно, сонячні удари і безконтрольне користування водоймами. От буквально, якщо я не помиляюся, або вчора, або позавчора, офіційний телеграм-канал «Одеса» виставив перелік пляжів саме на території міста Одеса, які дозволені до відвідування.
1: О, я ще не бачила.
0: Не бачили?
1: Ні.
0: Досить такий приємний список, угу. Він такий величкий. І класно, що долучаються це не лише муніципальні, а й приватні пляжі, але які дають доступ, звичайно, звичайним людям.
1: За так, законодавством, так.
0: Користуватися, що є класною опцією, так? Тобто, якщо ми говоримо, що пляж офіційно відкритий, як отче наш, там повинен бути рятувальник. У нас дорослі забувають, що водойма – це місце підвищеної небезпеки, так? Тобто, якщо ми з дітьми залишаємось на пляжі, ті самі правила працюють, як комбінувати екскурсії і поводження, якщо ти загубився, так? Тобто, екскурсія, ти дитину повинен контролювати. Я розумію, що хтось там має відпочинок на пляжі, можливо, хтось там у відпустці або приїхав до нас в гості відвідати наше сонячне місто, і дорослі по-різному оцінюють відпочинок, але безпека дитини безпосередньо знаходиться на тобі, не на оточуючих, не на рятувальнику. Тим паче, що якщо ми говоримо про маленьких дітей, якщо дитина в воді, ти біля неї. Ти не дивишся на неї з лінії пляжу, ти біля неї обов'язково. Не забуваємо так само користуватися панамками, кепочками, засобами захисту. І не пам'ятаємо про таку опцію, як дійсно переохолодження. Тому що багато...
1: Або перегрів.
0: Да, так. Багато людей асоціюють пляж лише з перегрівом. Лише з перегрівом. Тобто ми сидимо на сонечку, як той пиріжочок позасмагали з обох боків, все, ми йдемо водичку трошечки охолодитись. І чомусь забувають про те, що це певний термічний шок для тіла, тому що у нас, умовно, там середня температура тіла 36,6, ми на сонечку запікалися, ну, там, 37-38, вона може там температура шкіри піднятися. І ми йдемо водичку, яка для нас зазвичай комфортно, це там 23-25.
1: Зараз 18, я вчора перевіряла, думала йти чи йти. Зараз вода в Чорному морі була офіційно, так, середня температура 18,3. Тому ще навіть не 23, пані Катерино, але я дітей вже бачила у воді.
0: Я просто така тепловолюбива дуже людина, я зайду в воду лише, коли вона от температури парного молока, мабуть. Ну, тобто, для мене це такий певний тригер. І відповідно, якщо ми говоримо про ось такий момент, да, що оце коли маркер сині губи, ну, сині губи, ми виходимо.
1: Це любима була стан всіх дітей в моєму дитинстві, докупатися до синіх губ, бо вже виганяють батьки, а тобі не холодно. Ну, а тобі все добре, да, зуби стучать. Так, тобто це теж треба врахувати, хоча всі говорять про опіки сонячні і перегрів, не забувати, що дитина може граючись переохолонути, хоча я теж бачила біля пляжів зараз навіть ставять такі басейни, не знаю, наскільки вони безпечні у зв'язку з тим, що там вода на сонці як часто міняється, але є такі, як то кажуть, жабенятники, де дітки скочуть там в тих маленьких таких дитячих надувних чи натяжних басейнах, там може і не така холодна вода, але все одно небезпека лишається. До речі, я так розумію, поруч з офіційно відкритими пляжами і є умовно десь в пішій доступності і укриття. Я пам'ятаю, що коли тільки вирішували, які пляжі відкривати, це теж було важливим безпековим фактором,
0: звичайно.
1: Особливо для туристів, які ну, є туристи, які більше переживають ризики, ну, до прикладу, Запоріжжя, або ми візьмемо Харків, так, які від потужних атак потерпають так само, або ще й більше. Але є люди, які приїздять до нас з більш безпечних міст і місць, і вони повинні розуміти алгоритми, як їм убезпечити себе під час обстрілів. Так?
0: Так, звичайно. Я особливо люблю відвідувати пляж поруч з Калитоном. Угу. Якщо я не помиляюсь, він називається «Безмеж». І ми з подругою чого його обираємо, тому що у подруги є дитина, йому, до речі, сьогодні 4 роки виповнюється.
1: Передавайте вітання.
0: Дякую. І там є поруч два укриття. От ми вибираємо таку опцію. Тому
1: достатньо
0: що...
1: вмістимі.
0: Одне укриття, ось це мобільне, яке ось така коробочка поряд стоїть. А інше – це підземний тунель, там, де оця мозаїка гарна викладена.
1: Так, так. Тобто там всіх вмістять.
0: І там так прохолодно.
1: Але я пам'ятаю, знаєте, свій кейс минулого року, коли ми відпочивали, ми, звісно, там тривога, і вже кажуть, от летить там в район 411-ї батареї, ми там десь недалеко. І ми, значить, і я так розумію, одесити, які там поруч із нами, щось там, подоставали телефони і дивляться, ага, я бачу, там збивають далині. А ми, ніхто не йшли, не робіть так, як ми. А є люди, які брали отакі маленькі мобільне укриття, брали дитинку, брали якось там необхідні речі, хватали і йшли. Я так зрозуміла, що це приїжджі, бо одесити такі вже страшні трошки. Але вони йшли, дійсно, коли хтось каже, та що воно там врятує, та на що воно потрібно, дійсно потрібно. І ми знаємо, що країна-агресор, вони ще ті провокатори, вони ще почнуть обстрілювати спеціально в районі прибережної зони для того, щоб спровокувати і налякати людей. І для того ми повинні знати, як і ті діточки, які гуляють на самоті зараз, і ми дорослі на пляжі повинні знати, куди нам сховатися в разі чого.
0: Так, це обов'язково.
1: Ще таке питання щодо, ми з вами почали говорити трошки, я перескочила про дорожній рух. Я так розумію, що більш-менш з поведінкою дітей, там, з переходами через дорогу по пішохідним переходам, з пересуванням, вони більш нас освічені, так? Вже в школах, завдяки вам, завдяки вашим зустрічам і урокам певним, вони, ну, такі вже навіть більш знають, ніж дорослі. Чи ні?
0: Дійсно, ми зіштовхуємося з різним. Бувають такі ситуації, які... Я дуже часто кажу, що патрульного поліцейського майже неможливо здивувати. Проте бувають такі ситуації, коли мене дивують люди. Як ми з вами спілкувалися перед етером, бувають кейси, коли дорослі, наприклад, не знають, що пішоходи повинні пропускати спецтранспорт. Вони думають, що у пішоходів перевага, навіть перед тим, як їде поліція, швидка, чи пожежна служба, чи газова служба. Вони не завжди обізнані стосовно світлофорів, що існує різниця між світлофорем для автомобілів і світлофорем для пішоходів. Кейси бувають абсолютно різні, проте з дорослим населенням ми також зачіпаємо ці теми профілактики, але дорослі, вони такі, їх більше цікавлять штрафи, автофіксація.
1: Знаєте, я зла людина, я не люблю, коли порушують правила. Хочу прям, знаєте, новину в телеграм-каналі. Оштрафували пішохода за те, що переходив в неположеному місці. Тому що іноді буває отакий показний, знаєте, момент, він багато кого зупинить. Звичайно, ми етичні, моральні люди, які живемо в суспільстві, не повинні, знаєте, оце кнутом, а не батогом, а не пряником бути виховані, а не повинні. Але іноді так працює краще.
0: Так само, як в будь-яку пору року, у нас є відпрацювання по пішоходам. Питання в тому, що я думаю, що відповідальність, вона починається з кожного з нас. І умовно, коли ти як водій там їдеш і бачиш, що там порушують там пішоходи, велосипедисти, самокатчики, так? І ти такий на це все дивишся, боже, я такий молодець, а от вони поганці. А пішоходи, в них же ж діаметрально протилежна думка. Приходиш на заняття там з маленькими дітками і питаєш, діти, от правила дорожнього руху, ми там знаємо пішохідний перехід. Чому ми дивимося по сторонам? Вони, щоб нас не збила машина. Ну, тобто це все закладається ж з дитинства. І ти намагаєшся дитині пояснити, що порушують, на жаль, всі категорії.
1: Так.
0: Всі категорії. І твоє завдання – знати і не порушувати, а не дивитись на те, як хтось там порушив, а отам от на селищі Козацькому хтось зараз переходить на червоний колір. Тобто ти повинен дивитись за собою і дивитись за своєю безпекою. А пішоходів ми штрафуємо.
1: Ну і так само це не означає, що якщо ви там зневірилися, там ой, тут вам водій сусідній там підрізав вас, порушив, і тут самокатчик, а тут хтось побіг на червоний пішохідний перехід з пішоходів. Це не означає, що це дало вам квоту на два порушення на найближчі поїздки, тому що всі порушують. А ви такий молодець, як сказала пані Катерина, і вам можна трошечки схибити. Ні, не можна. Насправді, от саме правильно говорить наша експертка, що все починається з тебе. Пані Катерина, які патрульні заходи патрульна поліція проводить під час канікул? Чи ви теж йдете на канікули?
0: Це, мабуть, була б моя золота мрія – відпочити в літній час. Маю ще й день народження влітку, але ні, обов'язок він кличе. У нас відкриваються наші кордони, тобто коли ми маємо навчальний період часу, да, ми от трошечки на ньому так зосереджені, у нас іде так, що ми багато часу приділяємо школі, менше часу ми можемо приділити, наприклад, старшим категоріям. Ну, не в тому сенсі, що ми з ними не працюємо, просто відсоток менше в співвідношенні. А от коли йде літній час, ми потрошку перебираємось на наших партнерів. Партнери у нас є в області, у нас партнери є в бібліотечній системі міста. Тобто ми маємо такий більший захват в плані там громадських організацій, благодійних фондів. Тобто ми спектр так трошечки розширюємо. І, до речі, дуже прикольно, коли ми наших же дітей зі шкіл або дорослих, з якими ми перетиналися, зустрічаємо на цих заходах. Вони: «О, а я вас пам'ятаю».
1: А я, до речі, хочу також ще, окрім таких заходів, про які, дивіться, обов'язково, там, якщо побачите анонси у партнерів патрульної поліції, такі заходи, приходьте, це завжди, це зараз сучасне, це не лекція, де там коротенький доклад на 40 хвилин від патрульного, це буде цікаво, це буде інтерактивно, правильно, пані Катерина?
0: Ой, ми буквально вчора зробили в школі дуже таку рухливу естафету з правил дорожнього руху, і зрозуміли, знаєте, це був такий умовний експромт, тому що теж ти не хочеш бути говорящою головою і розумієш, що від того, що ти будеш просто щось говорити, ніхто нічого не запам'ятає. Ми імпровізуємо, ми розвиваємося і робимо так, що було цікаво. І не тільки для дітей, а й для дорослих також. То ми так собі придумали естафету і будемо її використовувати в таборах міста Чорноморськ наразі. Да.
1: А я хочу також проанонсувати, от побачила буквально сьогодні, що від ЮНІСЕФ, від ДСНС і від культурної платформи Закарпаття стартував проєкт, де можна тим, хто працює в школі, бібліотеці, молодіжному центрі чи освітньому просторі, і тим, хто планує проводити літні активності, зареєструватися першим 100 на онлайн-платформі. Першим 100, хто зробить це правильно, видадуть такий набір для інтерактивного проходження, саме оце відпрацювання безпеки і безпекових моментів, ці матеріали для події. І після того, як таких 3 принаймні події буде проведено при цьому закладі, то буде диплом, сертифікат від ДСНС, ЮНІСЕФ і цієї культурної платформи, що ви такий молодець, і ваші діти такі молодці, і всі змогли пройти. Оце «Правила безпечного літа» називається цей проєкт. І я впевнена, що для багатьох особливо таких просторів, як дитячі, якісь там, от нещодавно був у нас ТЕР щодо скаутської організації «Пласт», або бібліотеки, які зараз дуже активнічають, все це дуже буде корисна річ і безоплатна. Це головне для того, щоб ви могли з дітками відпрацьовувати заходи безпеки. І останній таке питання, пані Катерино, давайте ще раз трошечки нагадаємо правила безпеки онлайн, тому що діти, ті, хто не любить гратися з однолітками, отримали також багато часу для того, щоб сидіти вдома в інтернеті. Що ми можемо порекомендувати, які заходи безпеки вести батькам, яку розмову провести з дітками?
0: До речі, наразі йде місячник, такі відпрацювання саме з кібергігієни, кібербезпеки. І класно, що підняти сьогодні таке питання. Я би наголосила на тому, що фільтрувати інфлюенсерів, за якими слідкують діти, тому що платформ безліч, багато дітей вже слідкують за лідерами думок на YouTube-платформах, тобто це не короткі такі відео в TikTok чи в Instagram, які просто дають швидкий дофамін, чи ендорфіни, які там вони гормони їм дають радості, а от саме на довгі такі тексти і проговорити з дітьми, що не все, що говориться в інтернеті, то є правдою, щоб вони критично ставились до того, що вони чують, і перевіряли інформацію в декількох джерелах, щоб не були як всі. От пам'ятаєте цю фразу з дитинства наших батьків? А якщо всі з 9-го поверху будуть стрибати, ти теж стрибнеш?
1: Так.
0: Тобто зараз багато челенджів. Челенджі, вони розповсюджуються як вірус якийсь. І є челенджі, які є абсолютно безпечні, там танцювальні, якісь все таке інше. Але є челенджі, які можуть мати безпекові наслідки. І от проговорити зі своїми дітьми, що якщо ти бачиш челендж, це не говорить обов'язково, що його треба повторювати і бути класним. І таку жирну крапку хочу в своєму виступі стосовно кібербезпеки сказати, це про те, як маніпулюють нами в соцмережах. Всі ми дорослі знаємо, як працює реклама в соцмережах. Діти не завжди розуміють, як працює алгоритм. І якщо тобі 10 разів показується якесь відео чи якийсь, наприклад, предмет, там, як ми ледве пережили ці іграшки Лабубу, там спінери, поп-іти, тобто проговорити їм, що це все робиться для того, щоб сформувати нашу, так би мовити, якусь думку на право на те, щоб придбати якусь річ. І це ж не завжди про річ.
1: Так.
0: Тобто, оце все проговорити з дітками, і як показує практика, діти це розуміють і можуть навіть проаналізувати, якщо з ними проговорити, в віці вже починаючи з 10-9 років.
1: Угу. Ну, мені здається, зараз трошки і фінансова грамотність, ну, на тлі того, що ми все ж таки маємо дітей більш заточених на якихось речах, націлених на, як ви сказали, придбання і маркетинг, і розпаковки у ці всі канали в Ютубі. Мені здається, що і діти трошки раніше розуміють, і там, що коштує, як зібрати, чи дорого, чи недорого. Гарне, ну, ці от категорії вони вже раніше обізнають, ніж було там 10 чи 20 років. Років тому. Дякую вам, пані Катерино. Я сподіваюся, що літо буде безпечним, літо буде приємним для всіх, що воно буде тільки нести відпочинок, гарний досвід і небагато роботи патрульним, тому що хочеться, щоб все ж таки це було таке, ну, класна пора року, в яку ми всі просто переживаємо найкраще, що є в нашому місці. Море, відпочинок, сонечко і таке інше. Нагадаю, що із нами сьогодні у студії була Катерина Шевченко, старша інспекторка з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області. І я впевнена, що треба обов'язково пам'ятати, що більшість небезпечних ситуацій можна і треба попереджати простими діями, увагою, розмовами з дитиною, базовими правилами поведінки на дорозі, біля води та в інтернеті, як ми почули від нашої експертки. І ми дякуємо патрульній поліції за роботу з профілактики та оперативне реагування, а батькам давайте будемо з часом дякувати за пильність і відповідальність, щоб канікули були не лише яскравими, а й безпечними. З вами була Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

спиш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання без меж?

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Нуль.
1: Давай ще раз.
2: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.